0: bjørn, så siger hun, nej, nej, nej. Det er sådan, at man tror, at jeg vil lade mig.
1: Hvad vil du lade
0: mig hurtigt? Hvad vil du? Hvad må du lade mig? Hvad må du lade mig?